0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. Ici CFMB 1280 AM à Montréal. Nous vous invitons à écouter l'émission hebdomadaire de la communauté ukrainienne.
1: Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі

0: та в цілому світі.
1: Слава Україні! Вітаємо вас, шановні друзі, на хвилях українського часу. Радіопрограми, яка транслюється у рідні місто Монреаль, на хвилях багатомовної радіостанції CFMB та поза його межами на нашому каналі YouTube. Перед мікрофоном Оксана Шак. Сьогодні 25 липня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі. Інтерв'ю з автором законопроєкту про місяць української спадщини канадським сенатором Стеном Святославом Кучером. Про його українське коріння, шлях у медицині і політиці, службу у Сенаті Канади і підтримку України та українців. Новини з України. А також релігійну рубрику «Благовісник Української православної церкви в Монреалі». Сьогодні прозвучить проповідь митрополита Луцького і Волинського Михаїла «Віра без діл мертва. Чому просто молитися недостатньо?» Музичний проєкт на YouTube-каналі Morbid Records представляє трек, що несе силу, емоцію та незламний дух. «Не чіпайте українців» – це пісня про те, що для нас давно стало найважливішим – свою землю, свою мову, своїх людей і тих, хто платить найвищу ціну за можливість берегти це. Це історія про стійкість, пам'ять і голос тих, хто захищає своє, продовжує рухатися вперед. Творці Morbid Records проєднали музику, глибокий зміст і український характер, створивши сильний та щирий меседж. Відкриваємо нашу програму з композицією «Не чіпайте».

0: Українське національне об'єднання відділення Монреалю – суспільно-політична організація. Виникла 90 років тому, у 1931 році. УНО веде широку культурно-освітню діяльність та надає фінансову допомогу проєктам у громаді. Від початку війни УНО Монреаль підтримує активну участь у організації та підтримці української громади як у Монреалі, так і в Україні. При УНО в Монреалі діє організація Україно-Канади імені Ольги Басараб. В Монреалі діють репрезентативні ансамблі, танцювальні ансамблі імені Петра Марунчака, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Українське національне об'єднання запрошує українські патріоти до співпраці. Слава Україні! Героям слава!
1: Ми раді повідомити, що Центр освіти для дорослих «Увейгар» у Коценлюк відкрито набір на денні та вечірні курси базової англійської та французької мов. Денний курс базової англійської мови проходитиме із понеділка по п'ятницю з 8.40 до 12.40, з 27 серпня до 27 листопада. Вечірні курси базової англійської та французької мов проходитимуть з понеділка по середу з 17.30 до 21.30, з 8 вересня до 20 січня. Заняття відбуватимуться за адресою 5785 Park Haven, Коценлюк. Центр зручно розташований і доступний регулярними автобусними маршрутами 104, 138, 161 та 162. Також є достатньо місць для паркування. Реєстрація на денні курси англійської мови проходитиме 11, 12, 17 та 19 серпня з 9.00 до 15.00. Реєстрація на вечірні курси англійської та французької мов 11, 12, 17 та 19 серпня з 9 до 15.00 та з 17.00 до 20.00. Вартість курсу становить $100, у яку входять підручники. Оплата приймається лише через Інтерак або кредитну карту. Зареєструйся вже в серпні та почніть навчання разом із нами цієї осені.
2: Підпишіться на YouTube-канал «Українського часу» і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний час. Деталі опубліковані на веб-сторінці «Українського часу» за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку «Ukrainian Time» на Facebook, і ви будете одним із більш як 6 тисяч фоловерів, які першими дізнаються про цікаві новини з усього світу.
3: Тижня ми представили інтерв'ю з канадським сенатором Стеном Кучером про місяць української спадщини у Канаді, Україну та російську дезінформацію. Сьогоднішня тема – його українське коріння, шлях у медицині та політиці, робота в Сенаті Канади і підтримка українсько-канадської громади. Стен – Святослав Українською. Кучер народився у Гамільтоні, провінції Онтаріо. Його батьки емігрували до Канади після Другої світової війни. У середині 90-х років він переїхав до Нової Шотландії після завершення навчання у медичній школі університету Макмастера та спеціалізації з психіатрії в університеті Торонто. Він є канадським психіатром і почесним професором психіатрії університету Далгаузі. У 2018-2026 роках він представляв провінцію Нова Шотландія у Сенаті Канади. Життєвий шлях сенатора Кучера, як сина українських іммігрантів, багато в чому відображає досвід багатьох канадців, чиї родини прибули до Канади після Другої світової війни. Його батько вивчав медицину в Україні, але війна перервала його навчання. У Святослава були короткі, але складні стосунки з батьком.
4: My history is the same as many Canadian Ukrainians, but also a little bit different. Мій тато і мій мама приїхали тут after World War II, both refugees. Моя мама приїхала тут, її сім'я. Баба і дідо приїхали, онкл Алекс теж приїхав. Але батько приїхав сам. То he was studying medicine in Ukraine when the war broke out. Somehow he survived the war and ended up here in Canada. І він помер, як був 21 рік. He died in a traffic accident. So I never got to the place where I was able to reconcile, but also to learn.
3: Батько сенатора Кучера вивчав право в Реджайні, провінція Саскачеван. Однак через фінансові труднощі йому довелося змінити свій професійний шлях, і він вступив до Пресвітеріанської богословської семінарії у Торонто, Онтаріо.
4: My father became a Presbyterian minister, very different for Ukraine, because he couldn't study medicine, they wouldn't let him in. He went to study law. He went to the University of Regina, studied law, but ran out of money in Mount Hiroshi. Couldn't continue his studies. But he was walking around University of Toronto one day, just despairing of what he would do. And he wandered completely by chance into Knox College, the Presbyterian Theology School, and ran into somebody and explained what was happening. And they said, don't worry, you can study here and you don't have to pay fees.
3: Через те, що батько сенатора Кучера подорожував від парафії до парафії, служачи пресвітеріанським пастором, молодий Святослав не виріс у середовищі української громади. Коли батьки старіють або їх уже нема серед нас, зростає бажання зберегти історію родини, поки ще не втрачено спогади тих, хто пережив ці події особисто. Книга «Ріас Сторі» Раїси Кучер «Гири» була опублікована у 2015 році.
4: I realized that I had lost something by not having my father's story. And years before my mother died, I hired my cousin's daughter for a summer job was to interview my mother and to write the story of her life as my mother told it to her. And the book was called Raya's Story. It's still available. And I gave it to all of our children and all the, our grandchildren and all family members. It has become for me a treasure because I can, now that she's gone, I can go back and I can read things. And every time I read it, I learn something new. And it's something that the family can have as our family story as well.
3: Він розмовляє українською з батьками, однак перестав це робити після того, як померли його дідусь і бабуся. Мати сенатора Кучера прожила до 92 років і померла після захворювання на COVID-19.
4: I spoke only Ukrainian. Тільки говорив по-українськи until I was about 6. Потім я пішов до школи, and everything was English. And my parents, because they were still learning English, we spoke English at home and Ukrainian пів-на-пів. А з бабами і дідо я говорив по-українськи. Але як вони померли, то я не маю ніхто говорити по-українськи.
3: Повномасштабне російське вторгнення в Україну спонукало сенатора Кучера до активних дій. Він найняв молоду українську біженку, яка стала його головною контактною особою з усіх питань, пов'язаних з Україною.
4: And it wasn't until the full-scale invasion on Ukraine and I was in the Senate. And I said, if I'm not going to lead the Senate response to this, nobody will do it. So I did it. Then I had to learn Ukrainian, which is no мова знати. And so I started Duolingo. I hired a young woman, a displaced Ukrainian, to work in my office to be my point person, all things Ukrainian. І вона говорила зі мною по-українськи, як була в офісі на телефоні. То from Duolingo and from talking with her, my Ukrainian started to come back. The war really brought me back to really understanding and appreciating my roots.
3: Як було поширено серед тих, хто приїхав до Канади після Другої світової війни, батьки наполягали, щоб їхні діти зосередилися на освіті. Винятком був двоюрідний брат сенатора Кучера Марк Осборн, який 15 років грав у національній хокейній лізі.
4: Well, the one thing that was very common, I think, amongst people who came after the war, certainly for my parents, was getting an education. They didn't care how well I did in sports. My cousin Mark played for the Maple Leafs. He was a good sportsman. By that time, people cared what you did in sports. But for my group, I was an accomplished track and field athlete. My parents never came to see one race because that wasn't important to them. What was important was we get an education. And so I came through that process, living in English Canada, high focus on education. I went to medical school. One of my brothers is a periodontist and the other brother is a gastroenterologist, two doctors and a dentist. You know, typical refugee family determined to educate their children. So that's how I got to where I was. And then when I was coming to the end of my medical career, I applied to the Senate.
3: Сенатор Кучер здобув медичну освіту у медичній школі університету Макмастера, хоча на момент вступу не мав досвіду в галузі природничих наук. Він отримав міжнародне визнання за свої клінічні дослідження, роботу над політикою у сфері охорони здоров'я та освітню діяльність у галузі психічного здоров'я молоді. Сьогодні він є почесним професором психіатрії університету Далгаузі. У 2018 році його було призначено до Сенату Канади. 7 травня сенатор Стен Кучер завершив свою службу в Сенаті Канади через важку та періодичну нейропатію, спричинену запальним синдромом після перенесеного оперізувального лишаю. Робота сенатора є надзвичайно вимогливою, і він відчув, що не може продовжувати виконувати ці обов'язки з чистою совістю. Озираючись на свій час у Сенаті, ми запитали сенатора Кучера, якими досягненнями він пишається найбільше. Його відповідь була сповнена скромності.
4: There's nothing that I have taken on in the Senate that I have seen to a successful conclusion. So maybe you might want to say, what are your greatest failures in the Senate? Because I don't think I've really accomplished much, but I failed at a lot of different things. Some of the things that I've had less failure in than others, I've been able to amend some legislation to try to make things better for the lives of Canadians. And I personally amended that legislation and convinced my colleagues to vote for the amendment, which takes some doing in an independent Senate. Nobody's whipped unless you're in the conservative group. So people, you have to convince people of your position. Now they're not easy to convince, let me tell you.
3: Ми також запитали сенатора Кучера, яку пораду він би дав молодим канадцям, і особливо молодим українським канадцям, які розглядають кар'єру на державній службі або в громадському лідерстві.
4: Do it. That's it. Do it. We have need of many different voices and many different tongues in leadership roles. And when I look around, I see tremendous opportunities for young people of Ukrainian ancestry. Just do it. The reality is that I have severe attention deficit and a learning disability. I told my colleagues in my farewell speech, my grade four teacher wrote in my report card, which I found when my mother had died, and I was going through her things. They had my report card, and I'm paraphrasing, Stanley won't amount to anything much because he can't sit still and he's always disturbing his neighbors. So it wasn't easy. One thing I learned from my mother, така українська жінка, що ми вже говорити про це, і баба така сама була. There's a goal and you get to it.
3: Є мета, і ти до неї дійдеш. Ці слова мудрості молодий Святослав почув від своєї матері. Шановні радіослухачі, ви слухали інтерв'ю з канадським сенатором Стеном Святославом Кучером, автором законопроєкту про місяць української спадщини. Законопроєкт С-210 про місяць української спадщини очікує завершення третього читання у Палаті громад, яке, сподіваємося, відбудеться у жовтні. Після ухвалення у третьому читанні законопроєкт буде переданий на королівську санкцію. Після її надання вересень офіційно стане місяцем української спадщини в Канаді. Є пісні, які з перших нот повертають нас у найдорожчі спогади. Туди, де пахне свіжим хлібом, де вечори проходять у колі рідних, а літо у бабусі здається безкінечним. Саме таку теплу історію розповідає нова композиція «Горлиці» співачки з Білгород-Дністровського Валерії Кудрявець, відомої слухачам як Скайлер. Це пісня – подорож у світ українського села, дитинства та родинного тепла. Тут оживають знайомі образи, сімейні традиції, щирі розмови, кумедні побутові моменти і ті маленькі деталі, які назавжди залишаються у пам'яті. «Горлиці» нагадує нам про любов до свого коріння, про близьких людей і про місця, куди подумки хочеться повертатися знову і знову. У цій історії кожен може впізнати себе, своїх рідних або те саме особливе літо, проведене у бабусі. Тож запрошуємо поринути у цю щиру й теплу атмосферу. Слухаємо нову композицію Скайлер «Горлиці».

0: Конгрес українців Канади – це найбільша координаційна організація української громади в Канаді. Він об'єднує українсько-канадські організації під однією парасолькою та представляє інтереси понад 1 мільйона 400 тисяч українців у Канаді перед урядом і суспільством. Провінційна рада Квебеку Конгресу українців Канади представляє інтереси понад 43 тисяч українців у Квебеку та об'єднує понад 40 організацій. КУК працює за трьома основними напрямки. По-перше, розвиток нашої громади. По-друге, збереження та розвиток української ідентичності. І по-третє, підтримка України. Це включає адвокацію, гуманітарну допомогу та інформаційні кампанії на підтримку України та українців, особливо під час війни та кризових ситуацій. КУК – це голос українців Канади. Це єдність, дія і підтримка, яка має значення. Дізнайтеся більше та долучайтеся до спільної справи.
1: Education. Community. Heritage.
2: The exhibit on the left has been lovingly preserved.
1: And thanks. The arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today.
3: Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача.
4: Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94.
5: You are tuned to CFMB Radio Montreal.
6: Добрий вечір, шановні радіослухачі. Перед мікрофоном Євген Гессен. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. Новою посолкою Канади в Україні стане дипломатка Тамара Мавгіні. Михайло Драпатий обійняв посаду головнокомандувача ЗСУ та оголосив перші рішення. ДСС направить по Чаївській лаврі припис через зв'язки з РПЦ. Новою посолкою Канади в Україні стане дипломатка Тамара Мовгіні. Уряд Канади оголосив про призначення Тамари Мовгіні новою очільницею дипломатичної місії в Україні, де вона змінить Наталку Цмоць. Мовгіні має багатий дипломатичний та юридичний досвід. Із 1993 року вона працювала у структурах ООН, представництвах Канади у Франції, ЄС, а з 2023 року очолювала посольство в Південній Кореї. Українські медіа звернули увагу, що це перше за понад 10 років призначення очільника канадського посольства без підтвердженого українського коріння. Втім, ключовим фокусом роботи Мовгіні стане її експертиза у сферах міжнародної безпеки, політики та координації допомоги Україні. Ірландія виділяє Україні новий пакет допомоги на 125 мільйонів євро. Під час візиту прем'єр-міністра Міхола Мартіна до Києва уряд Ірландії оголосив про виділення Україні 125 мільйонів євро додаткової підтримки. Із цієї суми 100 мільйонів євро – спрямують на нелетальні військові та оборонні потреби для посилення захисту від дронових атак, а 25 мільйонів євро підуть на відновлення та захист критичної енергетичної інфраструктури в межах підготовки до зимового періоду. Цей пакет доповнить раніше анонсовану Ірландією допомогу у розмірі 65 мільйонів євро. На розкраданні оборонного підприємства та незадекларованих статках викрили екс-очільника заводу. Офіс генерального прокурора повідомив про нові підозри колишньому виконавчому обов'язків гендиректора Державного оборонного підприємства та його трьом підлеглим. Посадовці організували незаконний демонтаж і продаж майна заводу на брухт замість його приватизації, що завдало збитків на мільйони гривень. Крім цього, Епізоди справи стосуються отримання хабарів за нелегальну оренду складів та приховування статків. Екс-очільник оформив на родичів парк елітних авто і подав завідомо неправдиві дані в деклараціях за 2024 та 2025 роки на загальну суму понад 24 мільйони гривень. Слідство у справі завершено, а матеріали передано для ознайомлення підозрюваним. В Україні розробляють лазерну зброю для знищення повітряних цілей. Заступник головнокомандувача Збройних сил України Андрій Лебеденко повідомив про активний розвиток вітчизняних проєктів і створення лазерної зброї. Над цим напрямком працюють як спеціалізовані команди в ЗСУ, так і приватні підприємства. Наразі розробки вже здатні збивати дрони та випробуються проти безпілотників типу «Шахет». За словами генерала, упродовж найближчих 2-3 місяців українські військові можуть отримати нові засоби, які перевершать кулемети за ефективністю ураження повітряних цілей. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Україна терміново скликає Радбез ООН через атаки РФ на судна у Чорному морі. Україна подала запит на проведення термінового засідання Ради безпеки ООН 27 липня у відповідь на російські обстріли цивільних вантажних суден у Чорному морі. Як повідомив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга, останніми днями під удар РФ потрапили щонайменше 3 цивільні кораблі, що призвело до загибелі та поранень членів екіпажів і зупинки руху українським морським коридором. МЗС України порівняло дії Росії з іранським терором в Ормузькій протоці та закликало світову спільноту чинити тиск на агресора задля захисту глобальної продовольчої безпеки. Михайло Драпатий обійняв посаду головнокомандувача ЗСУ та оголосив перші рішення. Генерал-майор Михайло Драпатий офіційно приступив до виконання обов'язків головнокомандувача Збройних сил України. Начальником генерального штабу в його команді призначено генерал-майора Ігоря Скибюка, екс-командувача десантно-штурмових військ, з яким Драпатий співпрацював під час звільнення Херсонщини у 2022 році. Новий головнокомандувач повідомив, що президент Володимир Зеленський поставив перед керівництвом армії завдання посилити наступальні дії на всіх напрямках, планувати операції в тилу ворога, а також пришвидшити розвиток військових технологій і загальних спроможностей ЗСУ. В Україні смертність учетверо перевищила народжуваність у першому півріччі 2026 року. За даними Міністерства юстиції та сервісу Open Data Bot, протягом перших 6 місяців 2026 року в Україні народилося 73 292 дитини, тоді як кількість померлих сягнула 259 853 особи. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, народжуваність скоротилась на 16%, а порівняння з довоєнним 2021 роком – майже вдвічі. Водночас рівень смертності зріс на 4%. Найбільше новороджених зареєстровано у Києві, а також у Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях. Найкритичніша демографічна ситуація спостерігається у прифронтових регіонах. Зокрема, на Донеччині на одного новородженого припадає 19 померлих. ДСС направить по Чаївській лаврі припис через зв'язки з РПЦ. Державна служба з етнополітики та свободи совісті виявила ознаки афіліації по Чаївської Свято-Успенської лаври із забороненою в Україні Російською Православною Церквою та готує відповідний припис про усунення цих зв'язків. За словами голови ДСС Віктора Єленського, у разі відмови виконати вимогу відомство звернеться до суду для припинення діяльності цієї релігійної організації. Він наголосив, що припис вимагає лише офіційного виходу зі складу РПЦ і не обмежує канонічні чи літургійні традиції вірян. Окрім цього, ДСС планує продовжити перевірки інших релігійних громад країни щодо їхніх зв'язків із Московським патріархатом. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, Радіо Свобода, Укрінформ, Уніан та інших.
4: артист Макс Барських презентував новий сингл «Кольє», який став продовженням його суперхіта «Не складається». Композиція є головним саундтреком майбутнього концертного шоу «Сьогодні має сенс». І водночас стала першою творчою співпрацею Макса Барських із саунд-продюсером та автором пісень Іваном Клименко. Робота над треком тривала майже рік, а сам артист називає його однією з найособистіших своїх робіт. А зараз пропонуємо вам послухати нову композицію Макса Барських «Кольє».

0: Ви прагнете забезпечити своє фінансове майбутнє та мрієте про фінансову стабільність? Українська каса допоможе вам у цьому. Наші досвідчені фінансові радники доступно пояснять, як по максимуму використовувати всі переваги зареєстрованих державних рахунків, таких як RRSP французької РР і TFSA французької селі. Завдяки нашим гнучким і вигідним рішенням ви можете заощаджувати на пенсію або довгострокові проекти, мінімізуючи сплату податків. Не відкладайте планування свого фінансового майбутнього. Зателефонуйте сьогодні за номером 514-727-9456, опція 8, щоб домовитися про зустріч з одним із наших радників. Українська каса – ваш надійний фінансовий партнер.
1: Після смерті близької людини на плечі родичів лягає не тільки біль втрати, але і безліч організаційних питань, які потрібно вирішити в максимально короткі терміни, щоб гідно поховати покійного. Однак не кожен в такий складний період може впоратися з цим завданням. Полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронної фірми «Лізеспас Меморія». А ціни різноманітні, вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо, похоронна фірма «Лізеспас Меморія». Кожне життя важливе.

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте благовісних Української Православної Церкви у Монреалі.
1: Слава Ісусу Христу! При мікрофоні Симон Куклевський. 19 липня, у сьому неділю після П'ятдесятниці, у Кафедральному соборі Святої Трійці, митрополит Луцький Волинський Михаїл Православної Церкви України виголосив проповідь після читання Євангелія. Євангеліє від Матвея, 9 розділу, з 27 по 35 вірш, розповідає про зцілення двох сліпих і німого, через яке Ісус Христос відкриває силу віри та Божої милості. Роздумуючи над євангельською подією, митрополит Михаїл говорить про те, що означає по-справжньому бачити і чути. У проповіді він наголошує: віра без діл мертва, чому просто молитися недостатньо, звертаючи увагу на небезпеку звикання до поганого, найтяжчий гріх байдужості, голосовісті та важливість підтверджувати свою віру не лише словами, а й добрими вчинками.

Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браття і сестри, сьогоднішнє євангельське читання оповідає нам про зцілення. Про зцілення німих і про зцілення сліпих. Якщо говорити фізичною мовою, це стосується нашого тіла. Але в Євангелії від Матвія є інші подібні слова. Хто має очі, нехай бачить. Хто має вуха, нехай чують. І здається, знову ж це саме стосується тіла. Ну, тобто, якщо ми маємо очі, то вони повинні бачити. І якщо ми маємо вуха, повинні чути. Але тут мова ведеться не про фізичні властивості того чи іншого органа. Мова йде про твоє внутрішнє. Чи ти духовними очима бачиш те, що навколо тебе відбувається? Чи ти своїми духовними вухами чуєш, що навколо тебе говорять? І те ж саме в духовному значенні цього слова, маючи уста, ти промовляєш? Бо цей же ж євангелист говорить, якщо ви будете мовчати, за вас буде говорити каміння. Це наголос на наше внутрішнє, не просто на елементарні лікарські чи фізичні, чи фізіологічні властивості нашого тіла. Про внутрішнє. І весь час ми говоримо про внутрішнє. Маємо вуха – чуємо. Маємо уста – говоримо. В іншому місці Євангелія Христос говорить, добре, коли ви холодні або гарячі, але дуже погано, коли ви теплохладні. Ці слова говорять про що? Зробив добре, це чудово. Получилося так, що зробив недобре. Кайся, вирівнюйся. Але дуже погано, коли тобі байдуже, що навколо тебе відбувається. Ми з вами постійно закликані і покликані змінюватися, рости і вдосконалюватись, бо нічого недосконалого в Царство Боже не війде. Постійно. Людина має такі властивості, що вона привикає до всього. Навіть є такий жартівливий вислів. Людина привикає до малої зарплати і навіть до її відсутності. Все одно ходить на роботу. Привичка. Колись, продовжуючи цю гуморну історію, говорили про вчителів. І лікарів те ж саме, але говорили про вчителів. Кажуть, мала зарплата, ходять до школи, викладають. Зовсім маленька зарплата, теж ходять, викладають. Що робити? Ми їм не платимо, не викладають. Зробіть платний вхід до школи. Може, перестануть ходити. Це от в цьому гуморі, сарказмі така, знаєте, підчеркнутість нашої байдужості. А чому ти не висловлюєш своє незадоволення в першу чергу? Бачення, що тут несправедливо. Ми часто думаємо, що щось в цьому житті відбувається, ніби відбувається само собою. Ні. Наша совість завжди нас штовхає говорити, чути оцими духовними очима, говорити нашими духовними устами, бачити, бо вона облічає закон несправедливості. Закон несправедливості. А це закон совісті, закон Божий. У Бога все справедливо. І ми, чуючи цей закон, проявляємо активність, або, знаючи цей закон, проявляємо боягузливість. Як сказано про учнів, а це характерно для людей, про учнів Ісуса Христа, страха юдейського сховалися в хаті. Це природньо. Але Дух Святий, який в день П'ятидесятниці зійшов на апостолів, надихнув їх говорити не лише новими мовами, а дав їм сміливість благовіствувати там, де не чули про Христа, де не знали Христа, де можна було боятися, бо тебе поб'ють за якусь іншу ідеологію, релігійне сприйняття. Ось це говорити мовами для інших народів і сміливість – оце основні моменти дії
Святого Духа в день П'ятидесятниці. Доносити Євангеліє усьому творінню. Ми говоримо про небайдужість. Христос, ісцеляючи людей, говорить небайдужістю до нас. Можна було достатньо Христу прийти і розказати: віруйте в Євангеліє, робіть це, а потім дати таку пояснювальну. Я ж вам розказав, чому ви так не жили? Ні, Христос проявляє дієвість, оздоровлює, зціляє, воскрешає, проявляє діло, проявляє дію. Без віри неможливо догодити Богові. Як каже апостол Яків, але віра без діл мертва є. Віра без діл мертва є. Якщо ми віруємо, це добре. Але якщо ми не діємо, воно це як мертвонароджена дитина. І стан твій буде такий самий, коли ти це відчуєш фізично сам, або побачиш це, як відбувається. Тому не можна бути байдужим в своєму житті, коли щось відбувається. Не можна бути байдужим. Треба до всього проявляти ревність. Ревність до віри, ревність до своєї мови, культури. І ця ревність існує. В першу чергу Христос говорить: не забороняйте дітям приходити до мене. Бо діти найчистіші серцем. В іншому ж місці Христос говорить: будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. Будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. По своїй рішучості, щирості сприйнятті, без лукавства. А саме головне, що в дітей є? Сміливість. Ми ж то боїмося, аби щось не вийшло. А що подумають, а що скажуть. І цих моментів, щоб щось не робити, ми багато придумуємо. Дитина, вона прямо хочу, не хочу, правильно, неправильно. Заклик мій – бути вам дієвими. Не чекайте, що за вас хтось вийде на площу, за вас хтось поприбирає місто, за вас хтось помиє під'їзд, за вас хтось посадить квіти, за вас хтось сходить на молитву, за вас хтось проведе богослужіння. Не буде так. Бо буде лише так, як ти сам це зробиш. Тому будьте дієвими, і Бог нам усім на поміч. Не бути байдужими, а бути дієвими. Слава Ісусу Христу!

Ви слухали проповідь митрополита Луцького і Волинського Михаїла, виголошену 19 липня у сьому неділю після П'ятдесятниці під час Божественної літургії у Кафедральному соборі Святої Трійці. Нехай ці слова допомагають нам глибше розуміти силу віри, чути голос совісті та втілювати християнські цінності у щоденних справах. На цьому ми завершуємо релігійну рубрику «Благовісник» Української Православної Церкви в Монреалі. У цей непростий для України час ми звертаємося до Бога з молитвою та надією на мир, захист і силу для українського народу. Нехай Господь оберігає українську землю, дарує підтримку нашим родинам і веде Україну до перемоги, добра, світла та справедливості. Христос посеред нас є і буде.

Відома пісня «Щастя» Миколи Мозгового отримала нове звучання. Альона Мургалєєва представила власне чуттєве прочитання цього легендарного твору, зберігши його душу та емоційну глибину. За словами співачки, це не просто кавер, а своєрідний діалог з українською музичною спадщиною. Слухаємо «Щастя» у виконанні Альони Омаргалієвої.

наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели Симон Куклецький, Галина Горчак, Євген Гесен та Оксана Шак. Ми щиро вдячні отцю Ігору Куташу за його постійну підтримку. Особлива подяка родині Тамертеї та фірмі Лизиспас Мемориа. І наостанок пісня, яка переносить у ті безтурботні часи, коли вечори минали на лавці біля під'їзду. Сімки були найкращим смаколиком, а музика зі старого бумбокса ставала саундтреком літа. Здавалося, що все життя ще попереду. Саме цей теплий, доровий вайб Мамаріка вклала у свою пісню «На нашій вулиці». Нею завершуємо нашу програму. На все вам добре, шановні радіослухачі. Дякуємо всім за увагу. Бережіть себе. І бажаємо вам удачі у ваших шляхетних справах. До наступної зустрічі в ефірі. Разом ми сила. За нами перемога. Слава Україні! Героям слава!